voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt.

0: baby, even you don't know by now, and it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow, when your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ביקור השבוע בישראל של השליח האמריקני ג'רד קושנר בעניין המצב בעזה נמצא בדיונים, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות AFP. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש בעזה, קטר, מצרים וטורקיה. ובתוך כך נפגש יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל ברד קופר. השניים שוחחו על שיתוף הפעולה ההגנתי ועל המאמצים להפחית את ההסלמה באזור. בשעות הלילה מתנחלים חזרו לכפר קוסרה. האירוע הזה מעורר מחלוקת בין ישראל לאמריקנים. ירון אברהם כתבנו המדיני.
6: בהתבצרות הפורעים היהודים בקוסרה יוצרת ביממה האחרונה משבר בין ירושלים לוושינגטון. האמריקנים לא מסתפקים רק בהודעת הגינוי של שר הביטחון, הם דורשים שראש הממשלה יגנה בפומבי את האלימות. בסוגיה הזו מעורבים כבר הבכירים ביותר בבית הלבן, בין היתר לאור העובדה שאחד הבתים שעליהם צרו אותם קיצונים שייך למשפחה עם אזרחות אמריקנית. ובכיר אמריקני אומר לנו, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות, לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה.
5: צהל והמשטרה יתרו בחברון צעירה המתגוררת במסגרת מותאמת שלפי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקום מגוריה. היא נלקחה ברכב ואחרי דיווח שהתקבל הותרה איתם בעיר חברון. הצעירה הועברה להשגחת המשטרה.

0: עד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים, עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה, וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לרצות לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית מדי התפרק ואני איתך חסרת אונים. ואל תודי כגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס

0: בכפוף לתקנון.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: מחליטים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו כבר בחודש אלול, מה שנקרא חודש הרחמים והסליחות. זמן טוב לגשר על פערים, לבקש סליחה. מי שצריך והוא לבד, יודע לבד לחייג להורים ולפייס אותם. יגמול חסדים ולהשתדל עד יום הכיפורים, ובכלל לזוז מהקובייה או המשבצת, לבקש סליחה ממי שצריך. לא חייב לחכות ליום הכיפורים. אתה מרגיש, מרגישה, אבא, אמא, שכן, החבר, מקפיד, כועס, אני חייב לו, חייב לו כסף. זה הזמן לגשר על כל הפערים. יש לנו פוסקים גדולים וחשובים שכותבים שאם הוא לא פייס את חברו, גם יום כיפור לא יעזור לו. אבל ההלכה זה שני דברים נפרדים, וזה המזל הגדול שלנו. עדיין לא לוותר, לנצל כל הזדמנות בימים הקדושים האלה. זה זמן זהב, ויש לזמן הזה גם לוז. יש לנו, בעזרת השם, ממוצאי שבת הקרוב, מתחילים סליחות, נוהגים לעשות גם אתרת נדרים בכמה תאריכים עד יום הכיפורים. תפילות, סליחות, בקשות, רפואות, והרבה השתדלות בין אדם לחברו. כל העניין הזה התחיל לפני 1,000 שנים, כתבו לנו הפוסקים שיש עדות מסוימות שמתחילים לומר את הסליחות. מי לא מכיר, לא שמע, אדון הסליחות, חטאנו לפניך. אז בדרך כלל השעות שאומרים את הסליחות, זה מחצות לילה או לפנות בוקר. היום שיש לנו אור חשמל, כבר עושים בכל שעה. אבל מתי אי אפשר להגיד סליחות? מרגע ששקעה השמש עד חצות לילה, זה זמן שלא אומרים סליחות. חוץ מזה, כל היום אין לי בעיה להגיד סליחות. מה אם אני לא יכול להגיד במניין? אתה יכול לקנות ספרון, ואת יכולה לקנות ספרון של סליחות, ונמצא בבית, בצבא, בעבודה, לא מסתדר לו להצטרף למניין, אז הוא יכול להגיד לבד. רק מה? לא להגיד את הקטעים שכתוב בארמית, זה צריך מניין, ולא את הפסוקים ויעבור השם על פניו, שזה צריך מניין. כל השאר אפשר להגיד ולהתפלל ולבקש. אם יש סליחות ברדיו, וזה בשידור חי, אפשר להצטרף וגם לענות, לענות אמן ולענות לכל הבקשות שיש ברדיו, אני מזכיר ומדגיש בשידור חי. גם בלוויין אפשר לענות בתנאי שזה שידור חי. ואם כבר דיברנו בין אדם לחברו, אז בעקבות המקרים החוזרים והפלטי פוסקים ששומעים בחדשות, בתקשורת, של כל מיני הרמות ידיים ומקרים יותר גרועים מאלה, ניתן נקודה קטנה בעניין. לפני שחס ושלום שמרימים ידיים, חס ושלום, תכניס לך טוב למוח שזו כל כך בעיה גדולה, ואם יוצא מזה נזק, אתה צריך לשלם על גוף הנזק. חס ושלום, ניתן דוגמה. אם אדם עיוור אדם אחר בעין אחת, הוא צריך לשלם את השווי של העין, רגל, יד, כל זה הגמרא מעריכה כמה השווי, ואיזה סיבוך זה. אדם גרם צער לחבר שלו, הוא ישלם על הכאב שנגרם לאותו אדם. יש מה שנקרא שבט. אתה תשלם על הזמן שאותו אדם מושבת מהמלאכה בעקבות הפציעה. יש ריפוי. אתה תשלם על סממני הרפואה ותרופות וניתוחים שדרושים לרפות את אותו אדם. ובושת. התשלום על הבושה שנגרמה לאותו אדם בעד ההכאה. היה לידו אנשים, כמה היו, הכל זה לפי המתבייש. אז המסקנה זה לא להרים ידיים, חס ושלום. אין לנו תקנה ואין לנו שום היתר לעשות את הדבר הזה. כל מה שאמרנו שזה גם גשמי, אז זה גם רוחני. הכוונה, אם ציירתי בן אדם וביזיתי אותו ברבים, צריך לבקש ממנו סליחה. אם אני לא מדבר עם בן אדם, אני חייב לפייס אותו. אתה תבוא, תעשה סליחות, זה טוב, זה מעולה, זה על הכיפק. אבל מה עם הבן אדם שהוא לא מדבר איתך, כי הוא כועס עליך, כי הוא מקפיד עליך, כי אתה חייב לו כסף? יש עניינים של הנהלת שכר. בן אדם שיודע שהוא חייב למישהו כסף, אם הוא לא ישלם לו את הכסף הזה, אז כל הממון שלו ירד, כמו שחכמנו כותבים, לטמיון, ולא יעזור לו שום דבר. אז הזמן הזה, מה שנקרא 40 ימים האלה, הם זמן זהב, צריך לנצל אותם לתפילות ולבקשות ולהשתדלות. לענייני הסליחות, נגיד עוד נקודה אחת חשובה. אדם נמצא בחול, והוא רוצה להגיד סליחות עם בני ארץ ישראל. בני ארץ ישראל בירושלים, יש אתר של הכותל וסליחות ברדיו ובאינטרנט. הוא רוצה להגיד איתם סליחות, אבל שם בחול עדיין לא הגיע הזמן של אמירת הסליחות. אפשר להקל, שיש אומרים שהכל הולך לפי ירושלים עיר הקודש, ואפשר להקל בעניין הזה. אז אם אתה נמצא בחול, נמצאת בחול, רוצים להגיד סליחות עם בני ארץ ישראל וזה שידור חי, אז אפשר גם לענות אמן. ושתהיה לכולם שבת שלום ומבורכת, וחוזרים ואומרים שמי מוצא שבת מתחילים לומר סליחות. בשורות טובות.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי.
0: הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר צ'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו חמישה מקורות המעורים בתוכנית. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש, קטר, מצרים וטורקיה. ובתוך כך נפגש יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. השניים שוחחו על שיתוף הפעולה ההגנתי ועל המאמצים להפחית את ההסלמה באזור. בשעות הלילה מתנחלים חזרו לכפר קוסרה. האירוע הזה מעורר מחלוקת בין ישראל לאמריקנים. ירון אברהם כתבנו המדיני.
1: בהתבצרות הפורעים היהודים בקוסרה יוצרת ביממה האחרונה משבר בין ירושלים לוושינגטון. האמריקנים לא מסתפקים רק בהודעת הגינוי של שר הביטחון, הם דורשים שראש הממשלה יגנה בפומבי את האלימות. בסוגיה הזו מעורבים כבר הבכירים ביותר בבית הלבן, בין היתר לאור העובדה שאחד הבתים שעליהם צרו אותם קיצונים שייך למשפחה עם אזרחות אמריקנית. ובכיר אמריקני אומר לנו, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות. לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה.
0: צהל והמשטרה יתרו בחברון צעירה המתגוררת במסגרת מותאמת שלפי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקור מגוריה במרכז הארץ. היא נלקחה ברכב אחרי דיווח שהתקבל ותרה איתם בעיר חברון. הצעירה הועברה להשגחת המשטרה ובני משפחתה יחקרו. ודובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים, עד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים.

0: תחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל קביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה, בכפוף לתקנון.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי, ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352. במלון ובאתר המלון. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל יפתח בתחקיר של אירועי כוסרה, כך מפרסם הבוקר לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
12: שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו חמישה מקורות המעורים בתוכנית. שלחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש בעזה, קטר, מצרים וטורקיה. שריפה פרצה בנמל ברוסיה בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מחוז לנינגרד. לדבריו, יותר מ-50 כטב"מים יורטו באזור, והיקף הנזק עדיין לא ברור. גם במוסקבה דווח על יירוט של יותר מ-10 כטב"מים שעשו את דרכם לבירה. מנגד, מוקדם יותר דיווחה לטביה כי מטוסים של נאטו יורטו כטב"ם שחדר לשטחה. דובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ובספורט, חלוץ מנצ'סטר סיטי ארלינג הלנד, שזכה לתשומת לב רבה בזכות הופעותיו עם נבחרת נורווגיה במונדיאל, זכה ב4 תעודות מספר השיאים של גינס. בין השיאים שהוכרו נכללים הגעתו המהירה בהיסטוריה ל100 שערים בפרמייר ליג, עונת הבכורה עתירת השערים שלו באנגליה, שיא הכיבושים בליגת האומות וחמישיית השערים במשחק בודד בליגת האלופות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם עם...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.

מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב-10

0: ולתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירא כי צה"ל יפתח בתחקיר האירועים.
10: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
9: פרקליטות מחוז ירושלים הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 31 בגין רצח בכוונה של המטפל הסיעודי של סבו. לפי כתב האישום, לפני כשלושה שבועות הנאשם שהתגורר בבית הסב דקר את המנוח בצווארו ופצע אותו גם בחלקי גוף אחרים. בהמשך החליף את בגדיו ועזב את הבית לאחר שנפרד מסבו. משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של אדם שהיה לגביו חשד כי נדבק במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הדגישו כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הנגיף. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלס האנגלית בן גולדפריינד עם הפרטים.
11: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
9: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70%.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים, 1 קילו ג'י.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי, גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירא כי צה"ל יפתח בתחקיר האירועים.
14: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
16: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שני בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. לפי האישום הצטיידו השניים בקורקינט חשמלי, בבקבוקי פלסטיק עם חומר דליק ובאמצעי הצתה, ואחרי שהסבו את זהותם הציתו את המקום לפנות בוקר בזמן שאחד העובדים שהה בו. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהאזור. משלחת ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ סימריה לקולומביה לסייע לאחר רעידת האדמה שפקדה שם את המדינה. המשלחת שמונה כ-80 מומחים בסדיר ובמילואים תחל עם נחיתתה במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלאס האנגלית. בן גולדפריינד עם הפרטים.
17: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלאס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה, בכפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד. לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס.

0: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן, הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שני בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. לפי האישום הצטיידו השניים בקורקינט חשמלי, בבקבוקי פלסטיק עם חומר דליק ובאמצעי הצתה. ואחרי שהסבו את זהותם הציתו את המקום לפנות בוקר בזמן שאחד העובדים שהה בו. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהאזור. משלחת ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה לקולומביה לסייע לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת, שמונה כ-80 מומחים בסדיר ובמילואים, תחל עם נחיתתה במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו, ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו, ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס, ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילים

0: כפוף לתקנון. כל רגע. 96, 91, 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
0: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן, הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר כוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיעה ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי אייזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם לכן, המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 2009, שריף, יחד עם אבי מסיקה, מג'נון מג'נון, היי ושלום. קסם ים תיכוני, יום שישי, מקווים שאתם כאן, כי באנו להרים לכם ולעשות שמח. בואו נצא לדרך ונתחיל.
1: קסם ים תיכוני באולפן אבי ריבי.
0: שלום שלום שלום, צהריים מצוינים, חברות חברים, מאזינות מאזינים, גבירותיי רבותיי, נסיכות נסיכים, מה ענייני, אי אי אי אי, מה שלומכם? שמונה דקות אחרי אחת, קסם ים תיכוני, המוזיקה הנוסטלגית הים תיכונית. כמידי יום שישי אנחנו כאן איתכם, למענכם, עבורכם, בשביל לשמח את ליבכם. זוהי בדיוק מטרתנו, ולשם כך אנחנו מתכנסים מדי שישי בין אחת לשתיים בצהריים, ב-91.5, 96 FM. גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL. שידורי הוט בטלוויזיה 187. וגם דרך האפליקציה לרדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו כל רגע בעברית, תתקינו. אופיר מור יוסף, עם בוקר קשוח הבוקר, כן. כל עוד יש תנועה בתוך הבוקר, אופיר, תגיד תודה רבה לבורא עולם. אז הוא נמצא בחדר ההפקה, יקבל את שיחות הטלפון מכם. ויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה איתנו כאן באולפן. מיה, אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק. החיים של אבא ואמא, הדר בנימין. שי ריבי. ושקד החתיך על חלל, כולם כבר עם הדקלה פינטו. ואתם, אתם, אתם, באשר אתם, זה הזמן שלכם להשמיע את קולכם, לחייג אלינו לא בזמן נסיעה, לשיר את הפרטים אצל אופיר, להיכנס לשידור, ולברך את כל מי שרק תבקשו, 04-67-67-222, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. זה הזמן שלכם, התוכנית השבועית שלנו, שבה אתם מפרגנים למי שאתם רוצים, אומרים מילה טובה, מעודדים, מחזקים. יש כל כך הרבה גועל נפש מסביבנו, אז אנחנו ככה משאירים את הכל בחוץ, מתכנסים לשעה אחת, שבה אנחנו רק עושים טוב למישהו אחר, ומסמכים אותו, פשוט מאוד. ועוד עושים את זה בשידור חי ברדיו, כן? זה לא איזה הקלטה שנעלמת איפשהו. אז אני ממתין לשמוע מכם, 04-67-67-222. במילה אחת, אבי ריבי זה אני. עד לשעה 2, האזנה פרק.

0: שבוע מבורך, נמסור לאיש יקר ואהוב, אילן ממן, אלקטרו סאונד באפולה. אם יש לכם איזה בעיה במערכת של הרכב, יש איש אחד שיודע לפתור הכל. אילן ממן, אלקטרו סאונד, דברו איתו, הוא גם בפייסבוק, חפשו אותו, איש מוכשר בטירוף, כיף שאתה איתנו, אילן, תודה, תודה, תודה. אופיר, אנחנו עם הראשון, נכון? סבבה לגמרי, סבבה, סבבה, 04-67-67-222, מחלוף!
1: אהלן, מה נשמע?
0: מה נשמע, חביבי, מה נשמע?
1: בסדר, רציתי לעלות שבוע שעבר, אבל לא הסתדר לי.
0: הנה אתה פה.
1: שקעתי על איזה רעיון שאני לא יכול להגיד את זה בשידור.
0: אוקיי.
1: רק שאני אגלוש אותך.
0: אוקיי.
1: מתי שוב.
0: אוקיי.
1: וטוב, ואז אני עולה להגיד זה, יש דבר כזה שאני אגיד מזל טוב לגלושה שלי. היה לו עם הולדת שבוע שעבר. והחבר של הבת גם כן היה לו עם הולדת השבוע.
0: מה אתה מדבר?
1: לכולם מזל טוב. כן.
0: איך אתה עם הגרושה שלך? איך היחסים?
1: סיבה למסיבה, לא, להגיד מזל טוב. זהו, ו...
0: רגע, אבל אני רוצה רגע, שתעשה לי רגע סדר, שנייה, אני רוצה רגע להבין. אתה כעסת עליי בשבוע שעבר, או על מישהו מהמערכת שלנו?
1: לא, לא, לא, לא עליך, לא עליך.
0: אז קודם כל, אם זה לא עליי, הכל בסדר, כל השאר לא מעניין.
1: לא, לא עליך. שאני אפגוש אותך מתישהו, אני אגיד לך למה.
0: הבנתי, לא, אני רק אומר, רק שתדע, כל עוד זה לא עליי, זה לא רלוונטי, כאילו, אתה יכול להסביר לי או משהו, אין שום בעיה. לא, אולי אמרתי משהו בשידור, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים אנשים לוקחים דברים אישית.
1: לא, לא, לא, אתה לא אמרת כלום, הכל בסדר.
0: יופי, ברוך השם.
1: אני רוצה למסור דש לכל המכרים.
0: כן.
1: והחברים והחברות. ולבנים של רן הגדול. שבעזרת השם יהיה לו בן זכר.
0: בעזרת השם.
1: ובת ראות, ונכדת האל בצבא, של השירות קל ונעים. ומיכאל כמובן.
0: מיכאל כמובן. מה אתה רוצה, ארז? מה? אז תגיד, תגיד, בשור לא דש. למה אתה מדבר איתי במילים? תגיד, ארז, ארז, אתה פה. דבר, שומעים אותך, לא הבנתי. בשור דש.
1: מה רוצה להגיד, ארז?
0: לא, אומר לי, בשור לא דש, אז מסרתי לך דש.
1: בסדר, כן, תמסור לא דש.
0: יאללה. מחלוף.
1: אני מפגש אותו בדרכים, זה בסדר.
0: כיף שאתה איתנו, תודה מותק.
1: בבקשה.
0: שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. 04-67-67-222, הוואטסאפ פתוח עבורכם. זוכרים שבוע שעבר שאמרנו לכם שיהיו תוכניות שתהיה לנו הפקה ונדבר איתכם, ויהיו תוכניות שלא תהיה הפקה ואנחנו נהיה בוואטסאפ, אז היום אנחנו פה עם אופיר, מה יש שבוע הבא, אלוהים גדול. בכל מקרה, וואטסאפ פתוח, אתם מוזמנים לכתוב את כל אשר על לבכם, אבל תהיו ממוקדים, לא עכשיו מגילות אסתר, סבבה? 052-596-96, 052-596-96, הוואטסאפ פתוח למסרים שלכם, אפשר גם הודעות קוליות קצרות עד 30 שניות, אבל אין כמו, אתם יודעים, לדבר איתנו בשידור חי ברדיו, זה תמיד מנצח. 04-67-67-222.

0: כאן מהצד השני, כל ססון וכל שמחה, כן, הם עושים את זה טוב יותר ממני כמובן. גדעון יצחק גלבי היקר מבקש שנפצח תיגרת היכולים הלבביים לבן היקר ואהוב אבשלום יצחק מטבריה. ביום ראשון יחגוג את יום הולדתו, נשלח לו את כל הברכות והאיחולים, אבשלום יצחק מטבריה. ביום ראשון יחגוג את יום הולדתו, מגדעון יצחק הלוי היקר. תמשיכו לדבר איתנו, 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל אופיר, כנסו לנו לשידור. גם הוואטסאפ פתוח עבורכם, כל העת, 052-500-96-96, הודעות קצרות ברשותכם. הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים יחד עם זהב הבן, אל תלכו.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפה.

0: חפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: סבא בן יקר מיהלום, 28 אחרי אחת. וזה הזמן גם להגיד שאם במקרה קופץ לכם שיר נוסטלגי ים תיכוני לראש עכשיו ובא לכם שממש נשמיע אותו, אבל אני אגיד את זה רגע עוד פעם, בסדר? זה צריך להיות באמת שיר פגז, לא מהדברים האלה שאנחנו תוכנים אותם שוב ושוב ושוב, אלא שיר שאתם אומרים זה לא הושמע הרבה מאוד זמן ברדיו, ואנחנו, בא לנו להתפנק ולפנק גם את המאזינים של אבי ריבי, אז מה עכשיו ליד בנה, איפה באת לי עם זה אתה? תגיד, לא הבנתי. הבנתי, אוקיי, 052-596-96, אם יש לכם כזאת בונבונרה, ים תיכונית נוסטלגית, כתבו לנו, ואנחנו על זה כמובן. לאה טנג'י, שלום.
1: אהלן, אהלן. מה שלומך, אבירי ויקר?
0: השתבח המלך, תודה רבה לבורא עולם. איך את?
1: אני בסדר, ברוך השם, חוץ מהחום, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: געגועים לנכד שלי שנשאר שבת.
0: סוגר
1: שבת. עוד מעט הוא התקשר. לפני כניסת שבת הוא התקשר, כנראה להגיד לנו שבת שלום.
0: יפה מצידו.
1: שבת ראשונה, כן, שבת ראשונה שהוא נשאר.
0: אוה.
1: הוא התגייס רק לפני שבועיים.
0: הדרך ארוכה לפניו. בסדר.
1: ברור. אני קודם כל מאחדת לו, לנוראי דרמון חמוד שלי, יעבור עליך שבת נעימה ושקטה, ותנוח. אני מקווה שנחים בשבת בבסיס. ולברך את נורית אוחיון שיהיה לה בריאות טובה ואיתנה, לא שמענו אותה הרבה זמן.
0: נכון, אנחנו כל הזמן חושבים עליה, כל הזמן.
1: ואתה יודע עוד מי חשבתי השבוע? שרה יהודאי, אני חושבת שקוראים
0: לה. וואו, נכון, שרה יהודאי, וואו.
1: היא מאחלת לה בריאות, כי גם אותה לא שמענו.
0: וואו, נכון, לא דיברתי עם שרה יהודאי הרבה מאוד זמן, וואו, יפה, לאה, יפה.
1: אני מאחלת לה באמת שתהיה בריאה ושיהיה לה שבת שלום וחודש טוב. גם לה וגם לנורית אוחיון.
0: וואי, יפה מצידך.
1: היא מתפללת שהנהדרות מבינה יחזרו הביתה.
0: איזה סיפור מטורף, איזה סיפור.
1: אלומה, נכון. אבל בכל מצב, לא משנה.
0: כן.
1: אני מקווה שימצאו אותם בריאות ושלמות. בכל מצב, לא משנה איך ומה ומו וכל מה שמדברים. הכל דיבורי בעלמה.
0: כן, כן.
1: כל האינטרנט...
0: יש כל מיני גרסאות, כל מיני דברים. אופיר, אתה רוצה רגע להיכנס? מה, אני רוצה משהו להגיד? רגע, דבר אליי, רגע. מה? לא, אז חכה, אתה פה אולי? לא, אתה בשלוש. בבקשה, מה רצית, אופיר? אין לנו את זה, אופיר. אין, טוב, לא משנה, רגע. לאה, תמשיכי עוד רגע, אופיר, סדר את זה, כן?
1: ואני באמת, לא משנה מה מדברים, מה אומרים, מה כותבים, תמצאו אותן בריאות ושלמות.
0: עזרת השם.
1: וגם להגיד לאופיר, אמרתי לו את זה בטלפון.
0: כן.
1: תוכנית מאלפת.
0: כל יום בין 11 ל-12.
1: וואי, זה שירים מוצם, אין.
0: הנה, נהיה אדום כולו, זהו, נהיה אדום, נגמר האירוע.
1: מה?
0: לא, הסמיק הבחור, הסמיק.
1: לא, אני אמרתי לו שיש לו תוכנית מאלפת. באמת, אני אוהב את זה לשמוע אותו.
0: אוקיי.
1: ולברך את הפאנל היקר שלך, שלנו, של עדו כרגע. תומר ג'אן, גדעון יצחק הלוי, מזל טוב לבן שלך. ולרובי, שיהיה לכולם שבת שלום, שבת שקטה, שבת נעימה, וחודש טוב, וכמובן למלכה.
0: תודה רבה.
1: דקלה הנהדרת.
0: תודה רבה.
1: ולילדים החמודים המקסימים שלך, דר בנימין, שי הקטנה. באיזה תאריך את היום הולדת לשי?
0: 6 בנובמבר.
1: שישה בנובמבר? יותר, 10 ימים לפני שאני חוגג את יום נישואין, הכל טוב.
0: אוקיי.
1: לא אשכח.
0: אוקיי.
1: שקט הקטנצ'יק, החמוד.
0: חיים של אבא.
1: אבי, שתגדלו אותם בנחת.
0: תודה.
1: חיים טובים, בריאות.
0: תודה.
1: ותודה לך, ארד, על השירים המקסימים. ושיהיה לכולם, לכל בית ישראל.
0: היידה, טנג'י, כיף שאת איתנו.
1: חודש מבורך.
0: חודש מבורך, תודה, טנג'י, שבת שלום, ביי. כן, מור יוסף.
2: כן, תשמע, אני מרגיש שאנחנו פתוחים ומאזינים, אז כאילו בא לי ככה לשתף אותם על הסיפור של ההפקה, בקטנה ממש זה כאילו על לגביי.
0: אוקיי.
2: הייתי אמור להיות סופה שקרו, זה, באלת. משהו משפחתי, לא משנה.
0: חיים, באמת,
2: מפה לשם, שם לפה.
0: מורכבים, כן.
2: היה השבוע יום הולדת לחבר טוב, וזו הזדמנות להגיד לו מזל טוב, רז סבג.
0: היי דרז סבג.
2: כן. עכשיו, עד הדקה 90 כזה, לא ידעתי אם אנחנו עושים לו מסיבת הפתעה או לא.
0: באילת.
2: לא, בקריות.
0: בקריות, אוקיי.
2: כן. אז מפה לשם ביום שני לדעתי, בת הזוג שלו דניאלה, פתחה קבוצת בוואטסאפ, מסיבת הפתעה לרז, עושים ביום חמישי, אמרתי, טוב, אני לא אעשה שישי ליום וחצי לילת.
0: מה?
2: אז זה הסיפור.
0: טירוף, אופיר. כן. טירוף, למרות שאני מאמין עליך הכל, אבל בסדר, זאת אומרת, טירוף, רק המחשבה עושה לי לא טוב בגוף.
2: כן, ומי שלא יודע, אז בעבר הייתה לי בת זוג מאילת, שכל שבוע הייתי נוסע, כן. כן.
0: בוא נעצור פה, כי זה מתחיל להידרדר, אופיר. תודה, תודה, אופיר, תודה. לא, לא, לא, תודה, תודה, נעצור כאן, באמת, אין צורך, אין צורך. תומר ז'אן, אבי ריבי, מילה אחת מעניינים איתך, תודה רבה לך ולכל הצוות. בדרך לים המלח לחגוג ללודה, יום הולדת, בת הזוג של אבא שלי, יוסף ז'אן, אנחנו לא מבטרים על השידור של קסם ים תיכרוני, וואי, וואי, וואי, קצת מים המלח. תומר ז'אן, נסיעה טובה, תחגגו, פשעה טובה, ברכות, מזל טוב לכולכם. איזה כיף, תומר, איזה כיף שאתם איתנו. 04-67-67-222. רק המחשבה שיש למישהו בת זוג מאילת, והוא כל שבוע נוסע אליה, רק המחשבה של ללכת לאילת ולחזור, עושה לי צמרמורות בגוף, לא בקטע טוב. לא בקטע טוב. זאת אומרת, מכל המדינה דווקא אילת. זאת אומרת, אין עוד אופציות, אין עוד בחורות, אין באמת, רק אילת, אופיר. זה פשוט מדהים. אתה בן אדם נחוש. כן, לאהבה עד סוף העולם. אלה סיפורים שסיפרו לך לפני 20 שנה, סבבה, עד סוף העולם. כן, בטח, בטח. הנה טריפונס. אין לי מושג מה הוא אומר. לכל חובבי היוונית, תהנו.

0: לא, רגע, שלא יהיה פה אי הבנות, נפתח פה איזה עניין על אילת, כן? אין לי שום דבר נגד אילת, תבלו, תנפשו, תחגגו, רק המחשבה שיש בת זוג שם, וכל שבוע, לא חזור, לא חזור, לי, זה לא, זה, איך אומרים, זה לא הנס קפה שלי, כל אחד יעשה מה שבא לו, סבבה? זהו, אז אמרתי את זה ושוחרר. ארז, יש פה חידה עבורך, ארז. יש שיר שהושמע בפברואר 23 של מרגלית צנעני. בוא נראה אם אתה זוכר מה זה, ארז. בסדר, אתה לא זוכר.
1: החיים כמו סוסר.
0: לא, ממש לא. אבל בסדר, גדעון יצחק הלוי ראיתי, אנחנו נתייחס ברשותך, כיף שאתה איתנו. 0467-67-222, אביגיל!
2: היי, מה העניינים?
0: מה קורה?
2: ברוך השם, הכל בסדר. אני גייסתי נכד שני.
0: בשעה טובה.
2: ולבת שלי, ריסים, אילי בן עודים, התגייס, שבת שעברה הוא נשאר בבסיס, והצפתנו בהתיך, לאומי. איזה כיף לקבל חייל, איזה כיף, זה דבר משהו שאי אפשר לתאר.
0: יפה מאוד.
2: כן, אז אני מברכת את אילי, שיעלה ויצליח.
0: שיעלה ויצליח, מעלה.
2: היה בחיל היה, ועכשיו הוא בצבא.
0: שיגאון.
2: שבת שלום.
0: אביגיל, כיף שאת איתנו.
2: אני תמיד
0: איתך. אנחנו לא קוראים מחשבות עדיין, אנחנו, כשאתם מדברים איתנו, אנחנו יודעים שאתם פה.
2: כן, תמיד.
0: יאללה, שבת שלום, עותק. ביי. כן, תומר, אני יודע שאני יכול לשתף את מה שעובר לי בראש. מה זה, את המשפחה פה כולכם, כן? זה ברור לי. אבל עוד פעם, אלעד זה לא הקטע שלי. סבבה, מי שמוכן באמת לעשות את המרחקים האלה כל שבוע, 4.5 שעות, 5 שעות, ולהגיד, אני מסיים את היום עבודה ביום חמישי וחוזר בשבת, שוב ושוב ושוב, וואלה, יישר כוח. איך נגיד? יישר כוח, באמת. כן, אופיר, בסדר, יישר כוח. דברו איתנו, 0467-67-222. טוב, נעשה כזה ברשותכם. נצא רגע להפסקת פרסומות. כשנשוב, נשוב עם חי משה, אוקיי? ועוד כמה דברים שארז מכין לכם. אתם בינתיים תמשיכו לדבר עם אופיר אם אתם רוצים להיכנס לשידור. הזמן שלנו מה? זה כבר עוד רגע 1:40. זה פסיכי לגמרי. פסיכי לגמרי. 0467-67-222. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. לא ללכת.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: את הכוכב שלי, קו החיים שלי. את זה אנחנו נשלח עם המון המון המון שבת שלום והמון מזל טוב לשירן ואייל לכבוד האירוסים. מאחל לכם אושר, בריאות וכל טוב, הגשמת חלומות, אמן. שתקומו בית כשר בישראל. אוהבים אתכם המון המון המון. שמעון ורונית, היי דה שמעון, היי דה רונית. שוב נברך בשבת שלום והמון מזל טוב לשירן ואייל לכבוד האירוסים. אושר, בריאות וכל הטוב, הגשמת חלומות, אמן. שתקימו בית כשר בישראל, אוהבים אתכם המון המון המון. שמעון ורונית, שמעון אח יקר שלי, בשעה טובה, מזל טוב גדול באמת באמת לשירן ואייל, ממך מרונית, מאיתנו חיבוק גדול. היי דה שמעון, כיף שאתה איתנו. 46 אחרי אחת, קסם ים תיכוני, שושקה!
1: אבי, אין עליך, לא בעליונים ולא בסדרנים. אבי, לשישי כולם מחכים, איתך מדברים, שירים מבקשים, דסים מוסרים, איתם מבשלים, רוקדים. שבת שלום לכל צוות הפרלמנט. גדעון יצחק הלוי, ערב שלמה, איתי, תומר ז'אן, וכמובן, אם יש עוד נוספים שהמשיכו להיכנס לקבוצה, וגם כמובן לנהג מונית, אייבי, המשיך במוניות בן גוריון, ונוערים אליך כמה שיותר לעלות למונית. שכל חיילינו יחזרו בשלום.
0: אמן.
1: שבת שלום לכל משפחתי בקריות, שבת שלום לכל ילדיי, בעלותיי, חתני, נכדיי היפים כולם, אחד יותר מהשני. גם רוצה אני לומר לך שנכדתי אור חגגה שבוע שעבר ביום ראשון, בת מצווה משולבת עם, איך אומרים, הפרשת חלה. אני רוצה להגיד לך שזה היה ערב מהמם.
0: אוקיי.
1: היא הייתה הילדה הכי יפה מכולם שם. היא הייתה קלה קטנה. סמלה לבנה. והרבנית הייתה כולה בלבן. היא סחבה את שושי, לא פחות ולא יותר. סחבה את שושי למעגל, שמה ריקודים, נתנה לי את הרמקול לשיר. והיה כל כך יפה ערב כזה שהיה מהמם, שבאמת הייתי בהפרשות חלה, אבל כזאת לא הייתי.
0: איזה יופי.
1: זה היה מהמם, הרבה אנשים היו שם, רקדו, שמחו, צחקו, אכלו ונהנו, וירימו את שושי על למעלה.
0: יפה מאוד.
1: אמרו, מאיפה האישה הזאת הגיעה?
0: זאת שאלה מעניינת, מאיפה הגעת?
1: מאיפה הגעתי?
0: כן.
1: הייתי גרה בנוף הגליל.
0: זה אנחנו יודעים. אבל עוד קודם, עוד קודם שואלים מאיפה הגעת. עוד קודם, זה כן.
1: נולדתי ברמב״ם.
0: אוקיי.
1: נולדתי בבית חולים רמב״ם, ולבן שלי קראו רמב״ם, כי הייתי בשמירת הריון.
0: מעניין.
1: היה הכל יפה. אני רוצה לשבח את הרבנית הזאת, וכמה שיותר שיגיעו אליה, כי אני עוד לא ראיתי רבנית שכזו. היא שמחה, היא ישבה איתי בשולחן. זה לא קורה בדרך כלל שהרבנית יושבת עם אחד מהאורחים. היא ישבה איתי, צחקה איתי, דיברתי איתה, אמרתי לה, זה אמרה לי, מאיפה הגעת? מה זה? אמרתי לה, אל תדאגי. את שמך הוא יגיע ויפורסם להרבה נשים, כי זה הפרשת חלה. אני כל כך נהניתי, היה יפה. הנכדה שלי, אני עוד לא ראיתי בת מצווה שכזאת, ראיתי הרבה בת מצוות גדולות, אבל כזאת, כל הכיתה שלה איתי, 40 ילד הזמינה.
0: מעניין.
1: עכשיו אני רוצה להגיד קודם כל,
0: זה רק היה פתיח, הבנתי.
1: חכה.
0: אוקיי, לא, אין בעיה, אנחנו פה רק עד שתיים לשמה, לא עד מוצאי שבת.
1: קוראים לה רבנית מרן יפרח מבית שען.
0: אוקיי.
1: טלפון אני לא נותן.
0: לא, איפה הגענו? סבלנות.
1: זה אי. עכשיו אני לא שכחתי את כל חיבוקי ונשקוקי לוי ומאורי, נכדיי, הייתה פה עכשיו הלכה.
0: אוקיי.
1: הכי יפים בעולם, הכי נחמדים, אני כחולה על...
0: שושקה, 20 שניות, כן, 20 שניות.
1: עכשיו חיבוק ונשקוקי לאדר בנימין, שהוא נולד מזל כמו שלי, זה מזל דגים, וכל כך אוהבים, ויש להם לב טוב, והם אוהבים את הזולת בצורה לא נורמלית. עכשיו חיבוק ונשקוקי, הגברת שי המלכה בבנות, היפה בבנות, תמשיכי לשים סרטים יפים על הראש, כמה שיותר, ותראי לכל הבנות כמה את עוד יותר יפה. חיבוקי ונשקוקי גם לשקד החמוד הזה, שהוא גודל בנחת, והוא ימשיך לגדול בנחת, ויהיה לו אהבה מההורים, והכל יהיה לו על הצד הכי טוב, הוא יחנך את
0: החימשו. יאללה, שושקה, זהו, זהו, זהו, קיבלת ארבע דקות, מספיק.
1: אשת חייל.
0: נו, נו, שושקה, אני עוד שיר, נו. אשת חייל,
1: שיהיה לך, תמשיכי
0: לזה. בלבלתי אותה, כן.
1: בנחת, ויש לך את עמוד הבית, אל תשכחי
0: אותה. יאללה. עמוד הבית. שושקה. שבת שלום, נשמה.
1: רגע, טוב, לא, הבטחת לי שבוע שעבר, מה מדובל? לא,
0: שמנו לך מקודם טריפונס. יוונית, זהו. אוקיי, אז זה לחכות, יש עכשיו עוד, יש עוד בקשה. זהו, שושקן, נעצור כאן ברשותך, נעצור כאן. שושקן, נשתמע שבוע הבא בלי נדר, בסדר?
1: כן, אבל רציתי, מה רציתי להגיד לך, טוב, בסדר, אני לא אפריע לך.
0: יאללה.
1: תנהל את הרדיו כמו שאתה צריך.
0: אוקיי, שושקן, תודה. תודה על האישור, תודה, מנכ"ל הרדיו.
1: כל הצוות שהיו חולות, כמו שרה, נורית,
0: כן, לא, אין, לא, לא ניתן לעצור אותה, זה לא נורא.
1: ברכה לבריאות הגוף.
0: אמן. יאללה, שושקה, שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. מה שנקרא, מעכשיו לעכשיו, בשינוי עריכה לארז שלמה, ארז יכול להיות רגוע עכשיו. משימון ורונית.
2: באתי לנשם
0: לשירן ואייל.

עופר לוי עם רוח ים. תומר ז'אן היקר, תבלו באשר אתם, סוף שבוע מבורך, תומר, דש לאבא היקר שנמצא איתך. אנחנו מסיימים, נגיד לכם תודה רבה וגדולה על ההזנה. תודה רבה לאופיר מור יוסף, לארז שלמה, לאיתי שלמה, לכם על ההזנה. בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא, אחת בצהריים, לשעה נוספת של כסף ים תיכוני. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. גדעון יצחק הלוי, בלי נדר שבוע הבא, בלי נדר, בסדר, ראינו, הכל טוב. תודה רבה, תומר, תודה רבה. שבת מנוחה.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי, שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים, מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים, שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. עורך הדין אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שהוגש נגדו כתב אישום, פרסם כתבנו איתי גלאון.
10: עכשיו איסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
9: חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיעה ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי איזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס, כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קרק.

0: כפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אליך,
1: בתיכונה,
0: הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה
1: הצלת
0: לי את החיים.
2: אור
1: הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני
2: בהיריון. בן פורת יוסף.
4: היית מדהים,
1: פרק ואני
4: תחפרת
1: אוני.
4: והצדיק
1: הגדול
4: ביותר, הרב אפרים
1: ענה לי. אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים, כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. אמש אמר גורם בכיר בחקירה לחדשות 12 כי ההנחה היא שהן בחיים ולא מדובר באירוע לאומני. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודע לו על שנים ארוכות של עשייה והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו עמית סגל מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן כי גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס. בדרכה פרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שנגדו הוגש כתב אישום בגין סחיטה באיומים, פרסם כתבנו איתי גלון.
7: פרסם איסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
6: פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה, שעלו החודש ב-1.4%, ובמחירי הדיור שעלו ב-0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי הלבשה וההנעלה שירדו ב-4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים שירדו ב-3.5%. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים, כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. אמש אמר גורם בכיר בחקירה לחדשות 12, כי ההנחה היא שהן בחיים ולא מדובר באירוע לאומני. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודה לו על שנים ארוכות של עשייה והחלו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו מיצג על מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן שגדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס, ועל רקע פרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו, כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. עיכובים משמעותיים היום בנמל התעופה בן גוריון, ברשות שדות התעופה מסבירים, אין מחסור בעובדים, העיכובים נגרמים כתוצאה ממגבלות במרחב האווירי באירופה וביוון בפרט, וכן בעקבות נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים. כתבנו דין פישר מוסיף כי טיסות רבות נחתו תוך פרק זמן קצר, כ-90 תוך 3 שעות בלבד, מה שיוצר עומס על כל שרשרת התפעול ומעריך את זמני ההמתנה. פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה, שעלו החודש ב1.4%, ובמחירי הדיור, שעלו ב0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי ההלבשה וההנעלה, שירדו ב4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים, שירדו ב3.5%. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו אדר קיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. המדינה הגישה את תשובתה לבגץ בעתירה נגד תקצוב המוסדות החרדיים שלא מלמדים לימודי ליבה. בתשובת היועצת המשפטית לממשלה הובהר כי הושגו הבנות עם רשת החינוך העצמאית המשויכת ליהדות התורה, והחל מהשנה הבאה השתתפו מוסדות הרשת באופן מלא במבחני המיצב, שבהם יוערכו כ-140 אלף תלמידים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודה לו על שנים ארוכות של עשייה והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו עמית סגל מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן כי גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס. ועל רקע הפרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. רכב התפוצץ באשדוד, כתבנו איתי גלון, מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שהפיצוץ נגרם משריפה שהחלה ממצית, ולא מדובר באירוע פלילי, אין נפגעים. פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה שעלו החודש ב1.4%, ובמחירי הדיור שעלו ב0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי ההלבשה וההנעלה שירדו ב4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים שירדו ב3.5%. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צרפת פרסמה הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון. בהודעה קרא צרפת לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה לאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. מוקדם יותר היום הוקפצו כוחות צהל לאזור בית סחור. שם, על פי הודעה דובר צהל, פוזרה הפרת סדר שבה השתתפו אזרחים ישראלים ופלסטינים. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי לפני שהכוחות הגיעו למקום, ישראלי ביצע ירי באוויר, זהותו נבדקת. לאחר שהמדינה הגישה את תשובתה לבגץ בעתירה נגד תקצוב המוסדות החרדיים שלא מלמדים לימודי ליבה, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה וכותב, מי שמה להחליט בכל דבר במדינה על פי האג'נדה שלה. לממשלה אסור לקבל החלטות בתקופת בחירות, אבל יועמשית מפוטרת מותר להחליט לבדה כיצד התחנכו ילדי החינוך החרדי. כך גפני בתגובה לתשובת היועצת המשפטית לממשלה, שבה הובהר כי הושגו הבנות עם רשת החינוך העצמאית המשויכת ליהדות התורה, החל מהשנה הבאה השתתפו מוסדות הרשת באופן מלא במבחני המיצב, שבמסגרתם ייבחנו כ-140,000 תלמידים. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. רכב התפוצץ באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שהפיצוץ נגרם משריפה שהחלה ממצית ולא מדובר באירוע פלילי. אין נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם

106 FM.

0: רגע. 96-91-5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה, צהל הודיע כי חיסל מפקד פלוגה בחמאס, בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה, הותקף וחוסל המחבל שהשתתף לאורך המלחמה באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. בתקופה האחרונה המשיך לקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה, וחוסל מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי אלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
7: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
6: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ, כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם, זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגריר ישראל ארצות הברית. מוקדם יותר פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, כך בהודעת צרפת. במלאות שבוע להיעלמות מלי ואליאל יעלומי בווינה, משפחתן קוראת לרשויות החקירה להמשיך ולחקור את הכיוון הלאומני.
8: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, כולל האפשרות לפחה, עד לשלילה מוחלטת על בסיס נמצאים בלבד. לצד עבודת הרשויות, המשפחה ממשיכה להפעיל לממן ממצאי טור וחיפוש בשטח. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש. אל תפסיקו לשתף. תעזרו לנו להחזיר את מלי
6: וליאל הביתה. החקירה מתנהלת במחלקה הכלכלית בלהב 433 בשיתוף משטרת וינה. שם הערכה היא שהנעדרות בחיים, לכי לא מדובר באירוע על רקע לאומני. כתבנו הדר גיציס מציין כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו, עם חפציהן האישיים וללא דמויות נוספות, וכי מאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו. ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

שבת שלום, בקיץ 1967 הביטלס היו במקום מיוחד. הם הופיעו בתוכנית לוויין ראשונה ששודרה לכל העולם, 400 מיליון צפו בה, בתור נציגי אנגליה עם המסר All you need is love. הפופולריות שלהם געתה והגיעה לשיאים שהם לא ידעו לפני כן. סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלוב בנד היה הדבר החדש, הנכון, המרכזי, המוביל את תרבות הנוער במערב. כל זה קרה בקיץ 1967, הקיץ של האהבה.

קיץ 1967 סומן על ידי הביטלס כקיץ של האהבה. המסר הזה נקלט באהבה רבה, הייתי אומר, על ידי מיליוני צעירים ברחבי תבל. אבל במרשם המנצח הזה נכללו עוד כמה מרכיבים. מוזיקה הייתה שם, וגם LSD.

לא רק הביטלס הרגישו סוג של התרוממות רוח והתעלות כשהם שרו את All You Need Is Love בשידור לוויין לכל כך הרבה אנשים בעולם. גם האנשים סביבם הרגישו לפחות משהו מההרגשה המיוחדת הזאת, שיש משהו באוויר של קיץ 1967. בין האנשים היה גם בריין אפשטיין, שהחליט לקיים מסיבת ענק בקינגסלי היל בלונדון.

בריין אפשטיין לא התכוון לארגן מסיבת אסיד שבמרכזה סמים, אבל היה ברור שבקיץ 1967 בלונדון זה יהיה הדבר המרכזי במסיבה. במקרה של בריין הוא דאג להביא LSD איכותי במיוחד שיוצר בסן פרנסיסקו על ידי יצרן בעל מוניטין בתחום, מישהו בשם אולסלי. לא הייתה בעיה לקנות את ה-LSD, הקושי של בריין היה להביא את הסם מסן פרנסיסקו לאנגליה.

אז איך מכניסים את ה-LSD מסן פרנסיסקו ללונדון? איך מביאים אותו? ריין אפשטיין הגה תוכנית מפורטת. כידוע, ביוני 1967 התקיים פסטיבל מונטרי הראשון. מונטרי נמצאת בקליפורניה, לא רחוק מהמקום שבו ייצרו את ה-LSD. הביטלס לא השתתפו בפסטיבל מונטרי, אבל היו כל הזמן שמועות שהם מגיעים בכל רגע. אף אחד מהם לא היה בכלל בסביבה, אבל היו שם אנשים אחרים, שליחים, אם תרצו, מטעמם, או מטעמו של בריין אפשטיין.

הביטלס ידעו שזכויות ההסרטה של הפסטיבל נמכרו לחברה אמריקאית, ובכל זאת הם החליטו לשלוח לפסטיבל מונטרי צוות הסרטה שלם עם כל הציוד שנדרש כדי להסריט את הפסטיבל. כשהצוות הגיע, המארגנים כצפוי סרבו לתת לו לצלם או להסריט, כי זה היה מנוגד לחוזה עם החברה האמריקאית שקיבלה את הזכויות, זכויות ההסרטה לפסטיבל. אבל הצוות של הביטלס לא ממש התווכח, הם פשוט הסתובבו ועזבו את המקום. עזבו את המקום, אבל לא חזרו הביתה. במקום לנסוע הביתה, הם נסעו למפעל של ה-LSD, לאורסלי. שם הם מילאו את כל הציוד, החללים של עדשות המצלמות, הכל ב-LSD נוזלי. הביטלס הכביעו את כל ה-LSD המוברח בבית של ג'ון לנון, ואנשי מקצוע הפכו אותו לכדורים, שהיו חביבים במיוחד, וזכו לשם אלקטריק.

בריין אפשטיין חשב שהמסיבה שהוא מארגן זאת הזדמנות טובה לפצות אחד מהחברים הקרובים של הביטלס על משהו שקרה ביניהם. המדובר בדרק טיילור. דרק טיילור עזר לבריין אפשטיין להוציא את הספר שבריין כתב, A Cellar Full of Noise. הספר הצליח מאוד, אבל בריין לא ממש חלק את הרווחים עם דרק. אז הוא חשב שלהזמין את דרק טיילור ואשתו בטיסת פרסט קלאס מקליפורניה ללונדון כדי להשתתף במסיבה שהוא מארגן, זה פיצוי ראוי. כשדרק טיילור ואשתו נחתו, התברר להם שהטיסה במחלקה ראשונה מלוס אנג'לס ללונדון רק בשביל להשתתף במסיבה, הייתה החלק הפחות הזוי בנסיעה שלהם.

דרק טיילור ואשתו ג'ואן נחתו בלונדון זמן קצר אחרי הזריחה. הם נדמו לגלות שג'ון לנון וסינתיה, ג'ורג' אריסון ופטי, כולם באו לשדה התעופה במיוחד כדי לקבל את פניהם. מה שממש המם אותם, היו הבגדים שהארבעה לבשו. כולם לבשו בגדי סטן בצבע סגול וצהוב, התלבושות נראו כמו בגדי קוסמים מספר האגדות. כל אחד מהם ענד פעמון שצלצל כשהם הלכו, והבגדים היו מכוסים בנצנצים זוהרים.

שלושה אנשים התלוו לג'ון, סינתיה, ג'ורג' ופטי. אלה היו שלושת המעצבים מקבוצת המעצבים ההולנדית דה פול. ג'ון וג'ורג' סיפרו לדרק בגאווה שאלה האנשים שעיצבו את הבגדים המוזרים שהם לובשים. השלושה קיפצו ברחבי הלאונג', התחבקו והתנשקו עם כולם, ודרק וג'ואן טיילור העמומים לא ידעו להחליט מי בסיטואציה הזאת הוא הפול האמיתי. נקודה למחשבה.

ג'ון וג'ורג'י ייצאו בדרק וג'ואן להזדרז ולנסוע למקום של המסיבה כדי להגיע לפני כולם. כל התשעה נדחסו לרולס רויס של ג'ון לנון, אבל גם הרולס רויס היה שונה. מבחוץ ג'ון לנון צבע אותו בצבעים פסיכדליים, ומבפנים הוא התקין מערכת רמקולים שלא תבייש אולפן הקלטות.

הדרך למקום של המסיבה סומנה בעשרות בלונים צבעוניים, וג'ון לנון שם טייפ של התקליט החדש של פרוקול הרום עם השיר A Wider Shade of Pale, והגיש לנושאים תה מטרמוס שהונח ליד הכיסא. אחרי כמה לגימות כולם הרגישו אחרת, וג'ון לנון ברך אותם והסביר. הבוקר לקחתי פעם ראשונה אסיד לארוחת בוקר, וגם אתם, שמתי LSD בתה.

כולם התמסטלו, חגגו, אבל הייתה אחת שישבה, מפוקחת, מודאגת ולא מרוצה בעליל. סינתיה לנון נמנעה מלצרוך סמים, היא ראתה בהם סכנה מפחידה, ולא הסכימה לשום הצעה או לשום פיתוי בעניין הזה. אבל בדרך למסיבה, עם השמחה של האנשים שמסביבה, שהיו מרוצים מאוד, היה לה ערעור שני. על כך נספר בתוכנית אחרת.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז, שבת שלום ממני, מודי זנדברג.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה. כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה, צהל הודיע כי חיסל מפקד פלוגה בחמאס, בתקיפה שבוצע אתמול בח'אן יונס שבדרום הרצועה, הותקף וחוסל המחבל שהשתתף באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. בתקופה האחרונה המשיך לקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה וחוסל מהאוויר, קיבה היא ומיידי. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני כוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי אלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
1: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
0: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ, כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם. זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגר ישראל לארצות הברית. מוקדם יותר פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. במלאות שבוע להיעלמות מלי וליאלי הלומי בווינה, משפחתן קוראת לרשויות החקירה להמשיך ולחקור את הכיוון הלאומני.
2: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, כולל האפשרות לפחה, עד לשלילה מוחלטת על בסיס ממצאים בלבד. לצד אגודת הרשויות, המשפחה ממשיכה להפעיל לממן ממצאי איתור וחיפוש בשטח. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש. תפסיקו לשתף. תעזרו לנו להחזיר את מלי
0: וליאל
2: הביתה.
0: החקירה מתנהלת במחלקה הכלכלית בלאב 433 בשיתוף משטרת וינה, שם הערכה היא שהנעדרות בחיים וכי לא מדובר באירוע על רקע לאומני. כתבנו הדר גיציס מציין כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית האדירות שבו שהו, עם חפציהן האישיים וללא דמויות נוספות, וכי מאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שבוע לאחר שנעלמו באוסטריה, מדווחים כי מלי וליאל יעלומי שוכרזו כנעדרות בווינה, עזבו את המדינה ברכבת לגרמניה, ומשם עזבו את יבשת אירופה. בדיווח צויין כי השתיים ניסו להימלט לדרום אמריקה, וכי גורמי ביטחון ישראלים נחתו בווינה. בישראל לא התייחסו לדיווחים, והחקירה אשר מתנהלת ביחידה הכלכלית בלהב 433 תמשכת. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני כוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי האלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
7: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, That is a distortion, even a sacrilege.
6: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ, כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם, זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגר ישראל לארצות הברית. מוקדם יותר היום פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה לאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה. צהל חיסל מפקד פלוגה בחמאס. בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה הותקף וחוסל המחבל שהשתתף באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. לאחר רעידת האדמה הקטלנית, משלחת חילוץ ישראלית נחתה בקולומביה. הצוותים הגיעו לעיר קאלי וצפויים להתחיל בעבודות החילוץ והסיוע הומניטרי בשעות הקרובות. שגרירת ישראל החדשה לקולומביה צפויה להתחיל לתפקידה ביום שני הקרוב, אז תגיע למדינה ותצטרף למשלחת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שוב עשה מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שוב עשה מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.